karkashin ni aisu kafin tafawa sai yarka ummi mama da mama nata Khadija Tulkubra da fatan mai saro ga abin da ke bisa na'ura.